0: Oiltete, tiin se tahe. Aieko, et se tahe na, pesikhe. Akkoko enta, ni se tseijako, te netkako, ni se ta isne.
1: Siina sha.
0: Aieko, tsehtekhe, neikhako.
1: Sha
0: Mega so just to connect.